0: Танса. Нисбэ табел такшарган. Си ячагагун чайси тута ганух чайси такшахтын кога. Май валах мен таста шилба то курукускан чур чур чур нисбэ насарган. Тоса да пони чеп куска чари гусба касарган. Чай ман тапти панаста мери курган. А. А бер кун ан питах питах. Ола ола бено че.
1: Ола ола ермане. Тюня балах сети сумас кеги менала.
0: Emilio, imaginar, ya fato una paico de campari.
1: Mira, hermana, que ya voy a poner mucha hermana. Hoy el público hay una tarde. Al programa, tú te has quitado la jarica por ahí, hermana, que ya me la voy a animar que tú. No te has callado, lo que es callado por ir a buscar ni gaita, hermano, que ya.
0: Amazon chilla que coita, chale, arica y calisto, amir con niña. Чай калис тупо не на тега пежу аргустанце, я стану, а мы с вахнанта, я?
1: Я. Ну что, ермана Севита? А мы, ермана Севита, как сидит на пайку и кито?
0: Да, пику нас, на пайк.
1: Примерно, угар ханта, а то маки хаты, ермана Севита, сюда чрези бада смотрис, господь, ермана, уэйс, байпитах париком. Только кин назад я тут выпишем Ахкулана, Ермана Сидите, безбой фамилия Колки, фамилия Сачкири, Чайгурана на Пайгурмана, Ермана Сидите!
0: Майвале Хари, Эмилия, только фамилия Пхатун-Хатун на Пайку и Качуна.
1: Абре, Ермана Сидите, музыкита Чурибой!
0: Ясно, има музыкита Чурай Гамсар.
1: María Laura Manta, Rosita Bonitata, María Laura, Rosita Bonitata, hermano Sevilla, que hay musiquitados, basta tu coro, es mujer, hermano Sevito.
0: Ya está, cachaigamos un rato, ¿no? ¿Ya?
1: Listo, hermano Sevilla, chao, jarurgam.
0: Jarurgam, apay, pato, napay, cuicochamba, manta, pacha, Emilio. Wajarimos pakan ari. Ma igual de pima ahora tum fikus kachakus pega son che kariarina pak chay piña artistas wa kichis kaka san chan kapitan pika san ka chay pima nya kam dangut hari. Rosalia mis kia wa man tay chay tap so yari kus paka son che. A ver chay chitu chunya upita pika skan a ver chay pi hia wa Rosalia mis en chay pera. Es que hay kakta ki chitu kasan chay tamanya kamus paps kachar ganku kunan dia pega. Chay takistuan a ver napa y kus paka son man pikuna Chuaricamos para casa en el municipio un día profesor Julio Aristapa ojato una pa y cuidamos para la ricos para casa el gancho ojato un pa y gancho y nomás los echamos para casa el gancho a ver chapichu cascan Rosalía chayfía guamanta ari erinum xo ya está cachaigamos chayta que estuta una pa y cuidamos para casa en el municipio un día

Мы волокнанта абере хаварис папуни кай каусаин инчихманта кай Боливия со инчихманта. И макуна зикурикос па каскандрен испай аутокави качахкунапис май пичусо пайкунас токурис па касанку. Аставан нисун манча мана пайкунас конформе чукасканку кай хинаманта аставан реплига куни манинча камана лянк азоксис па чукасканку аутоев куната. И чанга говерну муниципал манта нин кай хина пасахитап чурасун испа пайкунас ману кай кум хина конвенсис ау кучун испа ма вакин кунак минку. Чайрай кумана лёгсимус па чуканку вакин аутоев куната и пикунас диесел ван лянк ариспа канку чар. Кики лян манта тахай потосипипс аста хаваджихсичимус па касарганку. Пикунач мана лянк ай мунахтин кунан ин тата алкалде Уильям Сервантес нин ари. Си ман лёгсимус мунанкис чага и аста энтонс хепагу лянки чари. Чикай таган ну кайку транспорте либре качарипус па каскайку мунахках трабаха конка неспа и энту. Чайгунас мантап сига парла и каска сектор аутотранспорте манта нин ари мана ну кайку та кунан хасут ипу ай куманри. Гай хина абес имапс кала вичариска ну кайку фастан яки мананя диесел ну амабич балеска каса ман алкансайку чон шайтапс хаварин анти ангари неспа ма сектор аутотранспорте мантапис жахси чимус па каскарган куари. Хина пала и кунас касан кай Боливия со инчихпа га чайман та вахия чиспа касан кунисун манча аставан пис наман. Палайман чайман тапис хвалтан ма аставан кайпага нинги ману кайкухта канчу на гасолина чун ни хенебе чун ни газ чун испама чоферис кунас вакин кунар сечиспа касалг. Гобьерно нин аста ишхинаман тукучиз нин акасу рату чу матах ака май питхана тукучи кусхари ниспама вакин чоферис пешлег сечиспа касалган куари кайпалай кунас мантага аста хай Санта Крус пи Кочабамба пи Лапас пи Потоси пи чантапис ахай чуки сакапи астан чай algunas mantapis mai pichus pala rispa kasharan kuari hina hina kai puncha ikuna pi pala isitus kaskan chara ku pasaje kunatas potsip ninko hina kobra kunantian na paja runa mas ikuna pa 4 bolivianos por hasta tas pasta 3 bolivianos hasta mas ilu kuna pi kuna ya chawa siman risanku 2 bolivianos chanta wat mucho isit skuela man rinku chaga 50 centavos nispai en chay kunas pa algunos ninko man kana chukanantian khawari kunantian sumagmanta nispa sector autotransporte pis raxi chispa kasargan kuari kai puncha ikuna pega ichantapis siga kapala y kasanka kai jano puncha gunapi wakin kuna kotuchai pi organizaciones kaskanku tukurispa kanku kai jina subvención ojari koftenka imaps kala wicharirka pun mismo manchat kawarishan chu gobierno gastan wahladuma Karuman rin chanta wakhtar pa lagamushan. Bolivian chespere kas kaifina de aquí pi kaskan sinispa wakin kunapis rafsi chispa kasharkan ku kai punchay kunapega. A ver, kunama, a ver, taskiripus pa kasun hasta municipio Toro Kama. Ima Toro pa pakusan nisan kitsi. Kunandiaman tapacha kalyaris pa kasan nisun mancha ujatun kotuchay pelota hait ayman kaskaris pa kaskanko hasta municipio Toro Kama tukui kay Instituto Técnico Superior kay Potosí Chmanta, Departamento de Potosí. Iskay chunka institutos kaskaris pa kaskanko, chay pega... pero mana pelota itaya chukasanga kasanga kai futsal, basket, voleibol, raqueta, chaymanta kasarian katas kai noche de talentos, semana en chay noche de talentos, nisun mancha chay tusus pakan kanko, takis pakan kanko. Delegación pikunach umayirichik kaskanko, y achachakuna kai institutos manta, kai kunas kuska chakuspa kasango kai municipio Toro. Chantaps hasta wampis pa ikunas ka hasta kai integración ta maskaris pa i, hasta wang imentach pa ikunas lang anku kai institutu pe kai ufi maina kasen chay kunas tas pa ikunas rasarichikuspa kasango kai hatun kotuchay pe kai municipio Toro pega, ya igual las manta pa ikunas kuska chasca cascanco. Ya imantapsi hasta cancha kunas wakichis kapulianan kupa, maipich sama kun kanku chaips que kiliamantat kawariska cascan, ya imanta kasalyantak nesun mancha kai ruta turística chaips kawarikalap kasan reximunan kupa, y mainach kai municipio Toro cascan, ya ikunas tapsari. Maiwalos pa ikunas turismo ang hasta wampis kausapun ko. Nya upak kay Toro picar gamin chay hatun dinosaurus nengar.
Tum parq chaygunas roy maynach porishkan chaygunas chaypi chapakunman chay sarusqanin chaykunasta qawarimunqan kumay mas purigallamos papis kasanqan kusi chay lado peqans kunin diamanta pacha chaypi qallakuspa kaska instituto kunas chaspa kanku hasta municipio Toro Toro Kama may walaqmanta wakichirispa kasanku maypich kasan pichus rector nisun manchaka instituto charcas licenciado Francisco Sánchez paypapsu hatun napaiku chaymanta qay Toro Toro pu licenciado Raúl Flores paypapsu hatun napaiku kachun paykuna sinchimanta rasachimuspa kasanku ari maynatach wakichisqa kasan qay Toro Toropi hasta wamps juntakunanpaq qay wakichikunas sapawata nisun mancha kay wakichayta juntachaspa kanku uk municipio chay municipio kan instituto chaga chayman sapawata cambiaspa kanku kuna watapi ay kay extremo norte Potosiman chayaspa kan hasta municipio Toro Toro Kama chayrayku kaymanta pachak kuskachakuspa kanchis paykunaswan y hatun hatun na paykuyta chachispa puni kanchis paykunas mamis Chaymanta kay naman una paikuyasunta kay Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz. Con un día kacharkanku inauguración campeonato maywalakmanta wakichirikuspa kanku paikunaspi si campeonato nisun manchapa kuspa kasan kay Escuela Superior de Formación de Maestros kayawan tukuchay kasanka y chanta wajo wakichirikunaswan juntachakuspa kasarka kayna entrada apakuspa karka. Maywalakmanta chaypis tusurispa kasarka Guajay municipio Chayantapega Picunas Umalirinco Kay Escuela Superior de Formación de Maestros. Walajmanta Paigun Kusirichispa Casarganku Takirispa Kanku Kay entrada Apacuspa Casargadi Picunas Umalirinco Napata y Chayantapicunandian Kay Ayaban Tukuchaguspa.